0: Susanna Paput, Anas Jeremiasin. Yes. Topalu ittuarak. Pinnarik.
1: Nah, mesti sana tu imat tu si, mana tu sahaja. Tapi mungkin suka sahun.
0: Ia yang nak, kau mana tu sahaja.
2: Inai tu masih kuat, nunai sah, inai yo, nunai sah, ambilopot,
0: ek. Iya. So hiut siapa nak nutak?
1: Des, mana nutak siapa tu asura pipok. King sama nutak pipaput, wani am nutak far tu sah pipaput. Ia ni klas siapa kat sini tu? Tu sah tu? VIP.
0: Tak kena.